en sms. Jeg kan si jeg litt barnslig, jeg har Barbie-dokke, og akkurat i går så skiftet jeg tøy på, sånn at jeg fikk på seg badetøy. Hun kan ikke sitte der med masse varmt tøy på seg når det er sommer, skriver Else på en sms. Så litt barnslig, det synes jeg er greit, ja. Ja, det er det. Så kos deg du med Barbie-dokka di, Else. Og du gjerne hører på Glidens Gliv og The Revival. Ja, det er ikke barnslig. Nei, det er i hvert fall ikke barnslig.

Jeg kan ikke stoppe å tenke på deg. Nei, det er sånn. Har først begynt å tenke, så fortsetter han vel med det. Tanken er god. Og badevannet rundt omkring er også godt. Det begynner å nærme seg litt over 20 grader. Ennå 22 grader er det rundt omkring, ser jeg. Så det går an å ta seg en dukkert, men vær forsiktig. Det er en del stygge og vonde drukningsulykker. Vær trygg når du bader, og bad ikke alene. Helt så klart. Og bad ikke på steder hvor du ikke er kjent. Nei, du kan bli kjent med mange på stranda. Det er ikke det, men hvis du skal stupe ut i et vann eller på sjøen uten at du er trygg på at det er langt ned til bånd, og at du ikke stuper borti noe, så vær trygg på når du stuper uti at det er trygt å stupe. Og i Shania Twain, Roll Me on the River. Den var ikke der. Jeg har gått inn på en gammel kjøreplanliste her, skjønner du, så det er ikke så greit å... Charlene Carter, jeg skal prøve deg da. Every little thing. Vi prøver Charlene Carter, vi. Jeg håper hun er der da. Ja, hun var der.

0: Miau.
1: Jeg må ærlig innrømme, skriver Else på en sms. Jeg kan si jeg litt barnslig, jeg har Barbie-dokke. Og akkurat i går så skiftet jeg tøy på, sånn at jeg fikk på seg badetøy. Hun kan jo ikke sitte der med masse varmt tøy på seg når det er sommer, skriver Else på en sms. Så litt barnslig, det synes jeg er greit, ja. Det er det. Så kos deg du med Barbie-dokka di, Else. Og du gjerne hører på Glidens Gliva til Revival. Ja, det er ikke barnslig. Nei, det er i hvert fall ikke barnslig.

Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.